0: no omo ewo eye GPRTU office wo na wo mo kire mi se ne ne ebe yire yesa ne ne dani si eso ne munsam ye de ba abusua fo na gwonsa fofro enzu emuo eno eye ngumasua afamuo no ene obodremu ewo sekyre anafo emezi no emua adisua fo binimo ene wonom eke mi omujemse skua wodo na nioma wodo bebo ama de kyra ya akono na adisua nso etime gina pintin no womusie bi eniwo enemu so enjerebu waso ebete yedo ebeko eye old adubiase na wonom so so abusua fo se akyekyere fo omda so tv o a omachi o mani sesa bi kafra jopenyo yimframa boni no ze omo ngongo chadie ne ngochadie kyna enam so ma mofre ni bi omadane akuafo ne adetonfo emu enkyremu ye de nam
1: achiche for cost strike yetifie saa na efom ne yekọ
0: na wo eye akwane bedie enso emu ensem no asoye omo enefye kwaso kusakusa ensem akyremu se sisia no ewo se ahyenkafo wo mo ne ahyenwura no mo no eye ses na ye omo ye no so ahu ye sisisia wo se yetimi ehwe na ye ye pe ehyehye ye de to ho na no musu kyremu ye de enam human resource practitioners fo ana wo nso esrese hu behia se enei no wo betima nam abefo ntenta so de duom dwumadie amanioma akonkan
2: na de shimaima semono afufropi ka werum na no peyese ne kosore ba be somo na